انا مويتال الو بي سي سادي سي سينغي مي وان صباح دين تال دي سيورو كتو وان كان دي او في تي وات ما دي سان دي ستي دي اسمي اس دولا فو وان تانا ويت اوفر سايا بي اوه لا لا لا لا لا يا مين اللي في مينسا دي دي لو بي وان سان دي نو دي افستام دي سنا يو راكوكي بنت نيل Sunday for Arki for the in the weekend natuurlijk op de maandag, dinsdag, vrijdag en op de zaterdag. Dan weer dit jaar zo in de studio PW e tak na makandra of Strom zitten, vooral op de zaterdag meer muziek. Maar het is ook wel leuk om afgestemd te zijn en ook te blijven. Grand Tani aan een lange minuutje in de steen, die zijn het was weer de moeite waard. En natuurlijk neem op het eten een poko voor naar lobby Sisa Dizi. Maar voorzien maar bief gondja even een beetje light. Even kijken, yes. Yes, reukvermogen. Even kijken. Zo. Brilla is vervelend hoor. Want. Goed, reukvermogen.